0: U zaštićenom području klisure reke Gradac zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre zbog velikog rizika od požara. Takvu odluku donelo je ekološko društvo Gradac na preporuku vatrogasno-spasilačke službe. Koliko je ovakva odluka uticala na sigurnost ovog područja od požara, detaljnije u priči Mihajla Jeftića, u kojoj ćemo imati prilike da čujemo prisutne izletnike, ali i Ognjena Krnetića, čuvara prirode i člana ekološkog društva Gradac.
1: Kao i svakog leta, posebno ovim toplim danima, zbog velikog broja posetilaca, kako kažu čuvari prirode, veliki je pritisak ovde na zaštićeno područje reke Gradac, klisure reke Gradac. Ono što treba reći da do sada nije bilo većih incidenata, uglavnom se poštuje unutrašnji red ovde u zaštićenom području i pravila. Ono što može dovesti do velikih problema i značajnih posledica, to su pojedinačni prekršaj i pre svega se odnose na loženje vatre na otvorenom ovde u klisuri reke Gradac. Do sada nije bilo, kao što sam rekao, većih problema. Bilo je nekoliko prijava prethodnih vikenda, ali evo da čujemo šta su nam ovim povodom rekli u ekološkom društvu Gradac, odnosno jedan od čuvara prirode, ali i jedan od savjesnih posjetilaca.
2: Dobili smo preporuku da narednih 15 dana uvedemo privremenu meru zabrane loženja vatre, čak i na kamp mestima gde je to dozvoljeno inače. Zbog opasnosti od požara visoke temperature, tako bi rekli. Prošle godine smo imali dva požara, jedan baš u Manastirskoj šumi i jedan dole na Livadicama, tako da, a ovde, kao što znate, jako teško gašenje požara, jer nema mogućnosti da priđu vatrogasna vozila. Tako da svaki požar ovde je ozbiljan problem. Tako da, eto, apelujem na posetioce da, mada će to biti i na našem sajtu i na Instagram stranici, da ne lože vatru.
3: Poruka je jasna, znači ponesite roštilj sa sobom i nemojte ložiti vatru, ako je ložite, slučajno ugasite, znači jednostavno, čuvajmo Gradac.
1: Ovih dana se ne sme ni slučajno ložiti vatra bilo gde ovde na Gradcu, da ponovimo, a videli smo jedan od, rekao bih, primjera dobre prakse kako se može na Gradcu uživati uz roštilj, a bez loženja vatre na otvorenom. Inače, nije bilo do sada prijava ovde u zaštićenom području. Što se tiče vatrogasno-spasačkog bataljona Valjevo, nisu intervenisali, ali u julu jesu 72 puta na otvorenom na njihovom području i danas su na terenu pripadnici spasilačke ekipe koji dežuraju zajedno sa inspektorima iz odseka za preventivu od požara i eksplozija. Mi ćemo proveravati naravno situaciju i narednih dana, ali evo nadamo se da će svi posjetioci ovde na Gradcu biti savjesni.

0: ali da, da se ne, ne namećemo. Tu nema nekih, nema arhivskih materijala, nema materijala koji je snimljen same noćima, da smo mi taj materijal imali. Nema tu nekog lepog materijala iz grada Kočana, nema muzike osim na samom početku i samom kraju filma, nema voice over, nema naracije. Znači, tu govore samo ljudi koji su ovo doživeli i mi smo kao publika suočeni lice u lice sa njima i prođemo kroz njihova osjećanja i na kraju kroz nadu koja se pojavi.
1: U stvari, ja imam utisak da je to jedini i najbolji način da se govori istina. Znači, istinom se ne manipuliše, istina ne traži specijalne efekte, neku virtuoznu montažu i tako dalje. Istina sama za sebe govori.
0: Pa jeste, i to je večna dilema kad su dokumentarni filmovi u pitanju, i bar za mene, zato što je mi smo obučeni da manipulišemo materijalom. Kad rešiš kad ćeš da uključiš kameru, kad ćeš da je isključiš, da li je krupni plan ili široki plan, da li ima muzike ili nema muzike, koliko traje, znači sve je to manipulacija filmskim materijalom. A u isto vreme radiš na istini, znači ti utičeš na ako ne na istinu, a ono na percepciju istine. I zato sam od uvek zazirao od dokumentarnih filmova, zato što sam imao previše poštovanja prema istini. I u ovom slučaju, zato smo tako i prišli materijalu, da to bude jedan, da se mi povučemo u drugi plan, u treći plan, i da ljudi koji su doživeli tu istinu, da nam je oni prenesu, a da mi koristimo naše umeće kako bi to samo pojačali, razjasnili, prezentirali gledaocu.
2: Zadržavamo se u Sarajevu. Nevena Matović je tokom festivala snimila i razgovor sa jednim od dobitnika nagrade Počasno srce Sarajeva, Emirom Hadži Hafiz Begovićem. Ovom nagradom Sarajevo Film Festival odaje priznanje umetniku koji je svojim delom trajno obeležio bosansko-hercegovačku i regionalne kinematografije, a o značaju Počasnog srca Sarajeva i ostalim nagradama koje su obeležile njegovu karijeru, Emir Hadži Hafiz Begović govorio je u emisiji Klub 2.
3: Nikada niko nije sa ovih geografija dobio srce Sarajeva. Počasno srcu Sarajeva, koje u svojoj sintagmi nosi toponim mog grada, sjedi mnogo ozbiljan bord. Tu ima i stranaca, tu je ne samo ljudi Sarajevo Film Festivala, i oni vrlo seriozno prolaze kroz CV glumaca koji trebaju dobiti Počasno srce Sarajeva. Do sad su dobili, ne znam, Robert De Niro, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Steve Buscemi, Oliver Stone, Mike Lee, Wim Wenders. Uglavnom dobiraju reditelji i glumci, i kako bi rekao, ja nisam, draga moja, odgojen da pričam u prvom licu jednine. Nikad rečenice ne počinjem sa ja. Ja bi najsretniji bio da ovde preko puta tvog diktafona sjede jedan reditelj, jedan glumac i neko od publike moje, i da oni pričaju o meni. Ali evo dobrog mjesta da kažem, da ne budem patetičan i lažno skroman, stvarno je moja jedna volšebna, ne volim riječ karijera, ali taj filmski opus malo prošao ispod radara, pa čak i u Bosni i Hercegovini. 73 igrana filma, 32 puta sam ponio po Evropi i po svijetu i po bivšoj Jugoslaviji naziv najboljeg glumca. Imam sa 22 međunarodna festivala 32 nagrade. Kažu ljudi, kako sa 22 festivala imaš onaj 32 nagrade? Pa 4 festivala osvajao sam 3 puta. Kodbus Njemačka, Niš Srbija, Mimoza i Herceg Novi i Crna Gora, i 3 zlatne rene u Puli. Tako da sa 4 festivala imam 12 nagrada, a onda da ne redam ove po cijelome svijetu, jel? Ali meni su bile nagrade dragi u Mojkovcu. Meni je bila draga nagrada u Sopotu, u Leskovcu, na film festivalu kod Bajića. Imam Beogradski fest Ali recimo jedna od meni dražih nagrada koja je prošla ispod radara je Andrej Tarkovski, koju sam ja dobio za ulogu u filmu Armin, 20 filmova iz cijelog svijeta, festival posvećen mom, pa mogu slobodno reći, najdražim reditelju. Ja sam odrastao na Tarkovskom, Rubljov, Nostalgija, Stalker, festival se zove Stalker, ogledalo, i kad su me pozvali da stignem na dodjelu nagrade, bilo je nemoguće. To je bila neka, mislim, 2014. znači prije 12 godina, ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statu tešku 7 kila na kojoj piše festival Andrej Tarkovski, Zerkalo, Emir Hadžiafizbegović, najbolji glumac

I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili Andrija Petrović, Vasilije Đilas i autor emisije Ivana Đorđević.

Kada je sredinom marta 1881. godine portretisao svog alkoholizmom već potpuno uništenog prijatelja, ruski slikar Ilja Rijepin verovatno

nije ni slutio do koje će mere ovaj njegov rad doprineti okoštavanju jednog stereotipa koji će potom gotovo čitav jedan vek prekrivati pravo lice i zamagljivati značaj jednog od najvećih ruskih kompozitora Modesta Musorskog. Podnaduli, raščupani, možda i umno rastrojeni Musorski, sa pogledom koji kao da je već odlutao ka drugoj strani večnosti, čitav jedan vek nastavio je

Odrastao je u srcu Šumadije, gde je čuvajući stade i obrađujući zemlju Dobrica Erić proveo čitavu svoju mladost, koju je kasnije i opevao kao i voljeni zavičaj. Zato ovo izdanje rimovanja otvaramo pesmom Šljiva čuvarkuća, koju kazuje Dobrica Erić.

U subotu Lazaricu išli smo na Vrbicu u obližnju crkvicu. Lepo su nas oblačile majke, mirišljave od sena spojata. Nosili smo vrbove svirajke i srebrna zvonca oko vrata. Vidim buljuk dečice putem pored rečice, tabanaju pešice i broje vodenice. Vidim nas u orahovom gaju, raskliktane kao medenice. Za nama ko čobani kaskaju učitelji i učiteljice. Vrbe su se savijale do zemlje da bolje čuju naša zvonca i svirale, da nas malo pomiluju ore sa lingrančicama. Vidim crkvu bakrom pokrivenu, sa zvonarom pravom kao strela i kubetom od zlata, skrivenu u krošnjama bukava i jela. Pamtim one golišave anđelčiće kraj raspeća, s kružićima oko glave i rukama punim cveća. Pamtim crne i visoke žene, monahinje što skrivaju lice, zamišljene, tihe, povijene, ko žalosne vrbe kraj crkvice. Još usjećam onaj nagli strah što se u grlu gruša i dim tamnjana što zamagli plavetnilo naših duša. Pamtim radost što je izvirala pri povratku i prestanku straha i cvrkut naših vrbovih svirala ispod kršnih crkvenih oraha.

Zvono jeca, vrba lista, trče deca da vide Hrista, trče desa bosonoga da vide sveca, da vide Boga. I svake grančice krte izleću leptir i liska, dečja se srca vrte na zvuku vrbovog piska.

Čuli smo kako je glumac Nebojša Dugalić kazivao poemu Obraćanje anđelu Saše Radojčića na svečanom uručenju pesničkog priznanja Žička Hrisovulja.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije o poeziji. Prijatan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe želi vam Teodora Aćimović.

カー。Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Arsenije Jovanović. Prosperov arhipelag.